thadita gukena fm sesheni ya momo area ekogo yagira iheyo sitiganete rwibo top top rwibo rwibo tarahute tarahute gukena fm rwibo top ye boy komi ye ina na maka gukena top 10 at 10

Este cu cașeni. Λιμπρίτο μου εννοώ άκω, α. Ζάινια, έτσι καλή τη ώρα να η κάμερο γκο έρε να ειδάνω. Νι έτσι τα κομμάτια που μου αγγίνω, έτσι τα φαρερά για νύχια. Χωάι, μα δεν είμαι μου, the first day για μου έρει, ο Άγιον 2026. Να μωρό μακό μακρύ, μεγά μωρό μωρό μακρύ. Χάι, βαμπογο, όσιο είναι Ιαν, κουμάγα τόντο Σάουβ. Δίνω αν είχα βάει το εκκομμόνο μόνο μακρύ. Χάι βαμπόγο, μου ένα μάγκη τάχακο το εκκόντζο, νε μου το γετό μου ανεκκύω αχάνα. Χάι βαμπόγο, γαϊδιά χερένι μου αλεβά μου ητά, να βάρορου Ιωκοζούνα, να βάρονάδο, ώστε είναι γεμό βάκεχο μοιοδάια. Δεν κοιμώ το γετό γεμό. Χάι βαμπόγο, τέζα μζάι ο γίντζο, κουίν γεν, αδο α ουηρού. Μουδάκηρα μουζάι, έταγο μζάι γίντζο. Still tuned sana sana sana wa Jijo Shop, Nax City, Maili Sita, Zack Zion, Babake Nesta. Thank you, mono makiria, negado. Good evening, Wambago. To hama mono metabo ini, ni muru gitu John Waka Headman. Yedua koina waka amasharia, ni dakona mono makiria, hau nehega na tohega tu, nehega na yo. Tukina abel na utuara na ikinya wa ikinya. Now, Nikolenda liadakithia na for your information liadakithia lele le idhoma ria gatatu na githungu itakuo third reading kuria thini wa bunge mubunge waku itakuo kimani wa ishongwa na bunge aria age othe nikolenda bill marahitukia mehithite kahora makirite kahora makirite kahora area ona drone aginya kiaririo social media Ekire iruoki. Na kule koke guwade, ekire iruoki. Kwena kuru proposal ya megoda ya megoda ya Kenya esejio etuweke otuweka freehold etuweke leasehold. Leasehold ni kugatere modu wagai. Mugodorea watike irone vava wanyu oleru wake tanyoba ya kure mugodosio no wagiru koro okirehira ebesa kwe thirikari okay eyo niyo proposal area ekuwa na proposal eno ole ne thirikari ilagiria kuogania besa adu matiri dhina muno na kuogania besa ta besa isio ni wabiti yogatu wania ihudhiretu atia sofa todo rosine oka giroga korate 11 points juu what billion itiraneka Agasigana itironeka. Agasigana itironeka. Kiu nikyo kitura gado muno. Na jireri ya nene muno makiria. Vini wa historia wa afrolio wa Kenya. Totire toigua guo. Nehede toigua lea bere. Personally, nehede daigua ate kwena proposal teo. Ya guesedia. Na noake igua negedi ya gete. Nedi ya gete. Proposal yo nedi ya gete. Kuligana na oria kora gituika ogeri kana ma proposal imu kana maudu mama tora igwa thaisi ni maudu mare ho thini wa bill area da kwetu ki mwaka wa 2024 ni mogwisira macoka gi kahora makalivaizo riu magokaru mahithitwo na njirenge mahitukeirie ku rungurungu mahitukeirie ku rungurungu hatari gutariria ando niki kirathie na mbere hasa so kuna proposal tayo irathie na mbere so this what happens wana proposal yo yadhi na yare radio na ewi dhani lune buge egi soka ega gidiwe president ega saino na kahoro kirole na ogatweka wadho hau wadho ni kukayo kabili liko kiruta vera kuligana le proposal era kiuga na mitaratara area ekihia neto ne buge so it is interesting kono lego kukara to see what will happen Aya, that is it. So, kuna proposal tayo, ikareo kemenya gogo, ukae, ukijua, namna hiyo. Dukare kerururu lirevi, ruthi.